har gått många år och hör är igen. Bortkastad tid som har prövat och glömt. Jag drang resa och en ny medicin.

0: Jag vet inte fan bro. Är jag förälskad?
1: Du, nytt vindu. På Byggtorget, tub, tre lasagner får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget tub, tre lasagner eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: hade champagne i min glass och aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något annat. Jag kastar bort tårarna mina som alltid på 17 maj.
1: Ja, vi har det säkert.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: känna vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Varierat, lokalt och

och en man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Pepino, maar nou, schaal nu zeer.
1: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelastanger, eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: du så bor någon lars.
1: Ja, det är nog med, men han är en jävla dritt. Han har inte förtjänt att komma i huset mitt.
2: Så nu ligger han sött och sover. Och mens denna natt går över med en kebabgull på angst för ingenting.